0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Türkiye.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
10: Юфлет Зари и Türkiye.
11: Це ли ши Туарчи Чишен Бонго Дентай.
0: Инджи Анкара Радио Садай Türkiye.
12: Да, да Türkiye Гаг Радио да.
13: Хосуме Türkiye и Дайна Радио Гаяна.
14: Петершия Радио Садбури Türkiye Скма.
15: Овода Türkiye Үні Радиосу.
16: Aici, Radio Vocea Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирде Türkiye овозы.
19: Диплеер Türkiye'nin tetiği radyosu.
2: Ye Sadai Türkiye.
4: Anlavatkınola Türkiye avazı radyosu.
7: Edo ifonetis Türkiye.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Giderde bir amuriye Türkiye.
1: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
16: Este radio voz de Turkiye.
8: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
17: Zboru wa glasot na Turkiye.
13: Efirde Turkiye ovoz radio.
19: It Turkiye hongia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
0: Turkiye une radiosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.